بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. صلوات وسلام محمد وعلى آله. ڈیوائن جسٹس کے عنوان سے، عدل الہی کے عنوان سے یہ تیسری کڑی ہے، اور میں ابتدا سے کہتے آ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ ایزیلی سمجھ سکیں، بہت ہی چیلنجنگ ایشو ہے، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام اس سلسلے میں خصوصاً جبر و اختیار، قضاء و قدر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ان وادی میں نہ انٹر ہو تو ہی بہتر ہے، اس لیے کہ آسان مسئلہ نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انٹر نہ ہوں، معنی یہ ہے کہ ٹف چوائس ہے، بہت مشکل ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو ممکن ہے کہ وہ کسی حد تک کن چند باتوں کو سمجھ سکے. کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ دین کو کسی لیول پر آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اپنے آپ کو دین فہمی میں کوشش کریں کہ اسی حدود میں نہ رہیں، بلکہ ایک قدم کو آگے بڑھائیں. حدیث میں ہے کہ دو دن مومن کے ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی مومن کا ہر دن ایک بلند ہونا چاہیے. کس سلسلے میں؟ دولت کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، نہ، ایمان میں اس کا ہر روز اضافہ ہونا چاہیے. تو ہماری گفتگو کل یہاں پر پہنچی تھی کہ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور بمبارڈمنٹ ہیں سوالات کے. میں تو کہتا ہوں کہ کیوں کیوں کیوں کیا ایک ٹوکری ہے، بہت بڑی ٹوکری ہے. یہ کیوں، یہ کیوں، میں ٹھننا کیوں، میں وہ غربت کیوں، وہ امیر کیوں، اب سوالات، یہ مرض کیوں، یہ بیماریاں کیوں، یہ رات کیوں، یہ دن کیوں، یہ کیوں کی لامتناہی سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں. آیا ان سوالات کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. جی ہاں، جواب ہے اس کے لیے جو جواب سننا چاہتا ہے. بہت سے لوگ جواب سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ پہلے سے بلاک کر چکے ہیں، سیٹیفائڈ مائنڈ بنا چکے ہیں، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. نہ، اسلام یہ کہتا ہے ہمیشہ اوپن رہو، کبھی مائنڈ سیٹ مت بناؤ. مائنڈ سیٹ بنانا بہت خطرناک چیز ہے. بنانا ہے تو اس توحید کی طرف بناؤ. کوشش یہ کرو کہ ہر روز کچھ سمجھ میں آ رہا، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا تم عمل کرو.

سورہ انفال قرآن کا آٹھواں سورہ ہے اور اس کی دوسری آیت ہے انما المؤمنون الذین مومنین، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا، جیسے آج جمعے کی نماز میں قبلہ و کعبہ نے ایک لمبی لسٹ سنائی یہ مومنین، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیے، یہ ہیں لسٹ کے مومنین. آیا قرآن کن کو مومنین کہتا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مومنین لسٹ کے بننا اور ہے، قرآن کے مومن بننا اور ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مؤمن وہ ہے جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے دل میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، نیا خون شروع ہو جاتا ہے، نئی جھلک شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب بھی اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اس کے ایمان میں روزانہ اضافہ ہوتا رہتا. بچے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی سیرت ہے، حدیث ایک قرآن کی چند آیتیں بہترین سلیقہ ہے. اگر اس کو ہم آیتوں کو صرف آیتوں کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ یہ علم کا خزانہ ہے جو ہمیں ذات پروردگار دے رہا ہے، دعا یہ کرنا ہے پروردگار اس کی سمجھ ہمیں عنایت فرما. امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہ مولا فرماتے ہیں، دعا ہے، سرکار کی بھی دعا ہے، چھٹے امام کی دعا ہے، نم قرآن کے شروع کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ بہت مختصر سے، بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں لیکن یہ مختصر سی دعا. دعا میں یہ جملہ ہے کہ پروردگار ایک ایک آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرما. اس لیے کہ آیت اللہ کا گفتگو، اللہ پا بول رہا ہے. جب اللہ بول رہا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خالق کا کلام ہے. تو اس کو اسی لیے قرآن کہتا ہے جب بھی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نہ وہ مشرق پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ وہ مغرب پر، نہ چائنا پر، نہ امریکہ پر، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ کون مومنین ہیں؟ یہ صرف یہ تھیوریز ہیں یا پریکٹیکل ہے؟ اکثر بات پڑھیے محمد والا. آج آپ کو میں ایک منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ میرے ساتھ رہیں گے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے. کل کے جو دو سوالات ہیں اس کے ساتھ آگے بڑھوں گا میں. وہ یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، آیا ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، ایک سوال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل، ان کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہمیں ایک فکر کو اپنانا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، وی ہیو ٹو پک، ایک ایسی فکر لینا چاہیے جو مادی نہ ہو الہی ہو. ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. جاپان کا ایک ملینر جو ہے، اس کو آنکھوں میں پرابلم ہو گیا، بہت علاج کیے بڑے بڑے ڈاکٹرز، جب پیسہ والا ہے تو ادھر ادھر جا، آخر میں کوئی نتیجہ نکلا نہیں. ہر روز جو ہے اس کی آنکھوں میں کمزوری بڑھتی چلی گئی. تو وہ حکیم کے پاس گئے، حکیم یعنی ایک وائز مین، اور نہ صرف حکمت تھی اس کے پاس بلکہ وزڈم بھی تھا. اس حکیم نے کہا کہ تم کوشش کرو جو دیکھو ہرا دیکھو، جتنی چیزیں تم ہری دیکھو گی تمہارے آنکھوں میں تراوت آتی چلی جائے گی، آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. اب تو دولت مند تھا، اس نے گھر کو پورا ہرا کلر کر دیا جی، صوفہ لیا تو وہ ہرا لیا، گاڑی کا کلر لیا تو وہ ہرا لیا، دولت ہے نا تو ہر چیز ہری کر دی. اور ایک زمانے کے بعد پھر ملنے گیا تو حکیم نے پوچھا کہ جو میں نے کیا تھا دوا کیا؟ کہاں میں نے کیا، کیا کیا؟ میں نے ہر چیز کو ہرا کر دیا. اس نے کہا ہرا کرنے کے بجائے ہری عینک پہن لیتے تو بس تھا، تم ہر چیز ہری دیکھتے تھے، اتنا سب کچھ ہرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس میں وزڈم ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے. یہ عینک کیا ہے؟ پرسپیکٹیوز ہیں، ہمارے ادراکات ہیں، ہمارا شعور ہے. انسان اپنے شعور کو درست کر لے، جیسا وہ شعور بنائے گا ویسے دیکھے گا. سلوات پڑھیے محمد والا.

اسی لیے ہمارے پاس قرآن کی تلاوت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا, بہت زیادہ کہا گیا. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اللہ, پہلے ہم دعا کریں مالک یہ جو باتیں ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے نہ لیے نہ ہوں, صرف یہ کہ مزہ آ رہا ہے بات چچا سن لے ہیں. پہلے رس میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 10 آیتیں. پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ مت اٹھائیے, دل سے پوچھ لیجئے, اپنے ضمیر سے پوچھئے. 10 آیتیں ہمیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیے حدیث, نورو بیوتکم بتلاوت القرآن. عجیب و غریب ہے, نور تو سمجھتے ہیں نا, نور یا لائٹ ہے. نورو کے معنی کمینڈل فریز ہے, اپنے گھروں کو انلائٹن کرو, نورانی کرو. آج کل جو ہے اسپاٹ لائٹ آ گئے ہیں, اسے لگا دیے. سرکار کریں گے نہ ایسا نہیں ہے, نورانی کرو کیسے؟ تلاوت قرآن سے, اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے. انشاءاللہ کل کے دوپہر کی مجلس جو ہے انشاءاللہ اس میں تعلیم, تعلیم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس پر بحث ہوگی. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. نورو بیوتکم بتلاوت القرآن, اپنے گھروں کو منور کو کرو کاہے سے؟ قرآن کی تلاوت سے. یہ لائٹ سے منور نہیں ہوتے, کاہے سے منور ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے. اس کے بعد کا جملہ ہے فلا تجعلوها قبورا, گھروں کو قبرستان مت بنا. تو اس کے معنی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے, گریو یارڈ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہاں قبرستان ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں بچہ تھا تو فجر کی نماز کے ظاہر سے جوانی کی نیند تن کے سو رہے ہیں, والد نماز کے بعد داخل ہوئے گھر میں, دیکھا ہم بہنیں بھائی سو رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور السرور, والد نے سلام کیا, ابھی تک یاد ہے مجھے. حقیقت میں جو ہے جو اللہ اکبر کے بعد سوتا رہے تو وہ کون ہے؟ وہ قبرستان ہی تو ہے. تو ولا تجعلوها قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کل سے اگر آپ گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. کما فعل یہود والنصارى, بہت ہی خوبصورت ہے حدیث. میں کہتا ہوں کہ ایک آیت اگر سمجھ میں آ جاتی ہے زندگی چینج ہو سکتی ہے, ایک حدیث سمجھ میں آ جائے زندگی ٹرن ہو سکتی ہے, اگر انسان ڈٹرمنیشن کے ساتھ سمجھے تو کوشش کرے. اپنے گھروں کو یہودیوں کے گھر, مسیحیوں کے گھر مت بنا. پہلے تو قبرستان کہا, اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ یہودیوں کے گھر, مسیحیوں. کس لیے؟ کہ وہ لوگ توریت کو اور انجیل کو کہاں پڑھتے ہیں؟ بالبیعا والکنائس, یعنی سینیگاگ میں اور چرچوں میں. وہ جب جاتے ہیں چرچ میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں, گھر میں نہیں پڑھتے. تم لوگ ایسا مت کرو, تم مسلمان ہو تو گھروں کو تم یہودیوں کے گھر مت بناؤ, مسیحیوں کے گھر مت بناؤ اور قبرستان مت بناؤ. اس کے بعد کا خوبصورت جملہ فَإِنَّ الْبَيْتَ, جس گھر میں قرآن کی آئیے آگے بڑھیے, سلوات بڑھیے محمد والے محمد. اللہ یہاں ٹھیک 9:05 بجے بیٹھ جایا کرتا ہوں میں, ذرا کوشش کریں آن ٹائم پہ بیٹھے تاکہ میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں آپ بھی نہ ہوں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ فَإِنَّ الْبَيْتَ, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. پھر پلٹ کے جائیے, اپنے گھروں کو منور کرو کیسے؟ قرآن کی تلاوت سے. اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یعنی گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوئی تو کیا گھر ہیں؟ وہ قبرستان ہیں. اور اس کے بعد یہودوں کے گھر مت بناؤ اور مسیحیوں کے گھر. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, یَضِیءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَضِیءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. جیسے ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو شہر ہے, شہر میں لائٹنگ کی وجہ سے دکھتے ہیں. ذرا سا کبھی باہر جائیے, دیہاتوں میں جائیے, خوبصورت دیکھیے, چاند ستارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. ستارے جو نظر آ رہے ہیں ہم کو ستارہ سمجھ میں آ رہا ہے. حدیث یہ

کہہ رہی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والے زمین میں جب دیکھتے ہیں وہ گھر ستارے کی طرح چمکتا ہے. کیا عجیب و غریب ہے. اب وہ گھر محل ہونا ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے جھونپڑا ہو, ہو سکتا ہے کوئی سایہ ہو, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, جھونپڑ پٹی ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت ہے تو وہ نورانی ہے. سلوات پڑھیے محمد والا. ہم لوگ طے کر کے جائیں یہاں سے کہ عدل کی بحث کو ہم آیا دنیا پہ چھوڑیں گے آیا دین پہ چھوڑیں گے. دنیا پہ چھوڑیں گے جیسے کہ ایتھیزم کی بات میں پہلے دن کر رہا تھا. ایتھیزم وانریبلٹی کا نام ہے, یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان حیران ہے, معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. اسے پوچھئے کہ کیوں کیسے زندگی بسر کرو جیسے چاہے, بیوی کے ساتھ کیسے زندگی کرو جیسے چاہے, بچوں سے کیسی زندگی کرو جیسے چاہے. کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب ہی نہیں, اس لیے کہ ایتھیزم نے انکار کر دیا. مگر اسلام کیا ہے؟ اسلام اٹھو تو کیسے اٹھو, بیٹھو تو کیسے بیٹھو, بات کرو تو کیسے بات کرو, گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ رہو تو کیسے رہو, محلے والوں کے ساتھ کیسے رہو, شہر والوں کے ساتھ کیسے رہو, مومنین کے ساتھ کیسے رہو اور غیر مومن کے ساتھ کیسے رہو, دوسرے انسانوں کو برا مت بولو, دوسرے مذاہب, یعنی وہ کون سا چیز ہے جو قرآن نے, اہل بیت نے, دین نے بتایا نہیں ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے, ہر چیز موجود ہے. تو ایتھیزم کے ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مگر ہمارے لیے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر زندگی کے اچھا سونے کا سلیقہ بتایا ہے دین, بیڈ روم کے ایتھکس بنائے ہیں جو پرائیویٹ میاں بیوی کے درمیان وہ ایتھکس ہے اس کو تک بنایا بتایا ہے. واش روم میں انٹر ہونا تو کس پیر کو پہلے, اب اندازہ کریں کہ اس چھوٹی چھوٹی بات کو رکھنے کے بعد ہمیں لکیر کے فقیر کیوں ہونا ہے, کہ ہمیں تلاش کیوں کرنا ہے. اور بہترین کی ہے کتاب ہے, اللہ کرے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوئی انگلش میں نہیں ہوئی, آیت اللہ جواد عامل کی, مفاتیح الحیات, مفاتیح الحیات یعنی حیات کی, جیسے دعاؤں کے مفاتیح الجنان ہیں انہیں حیات کی, ناخن کیسے کاٹنا, کب کاٹنا, کب یہ داڑھی کب کاٹنا, بالوں کو کب کاٹنا, اور یہاں تک کہ لباس کو دھونے کے لیے کس دن کا انتخاب کرنا. تو انسان کو کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے دین نے, ہر چیز بتایا ہے. جو آپ اس سے ہٹ کر جائیں گے تو آپ کو بھٹکنا پڑے گا. حتیٰ کرسچینٹی کو لیجیے, جوڈائزم کو لیجیے, کرسچینٹی میں اگر بائبل پڑھیں گے آپ, اس میں انہیریٹنس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, یعنی باپ کے مرنے کے بعد یہ جو ترکہ چھٹیں چھوڑیں گے تو کس طرح سے تقسیم ہو وہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہے جو چیلنج کرتا ہے, اس میں سب کچھ موجود, ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. صلوات پڑھیے محمد والا. تو آج سے ہم لوگ جو عینک پہن رہے ہیں, کون سا عینک ہے جی؟ کلرڈ والا نہیں, اسلام کلرڈ والا عینک نہیں پہناتا. برائٹ رہو, اوپن رہو, ہمیشہ انفارمیشن کو عکس کرو, اچھا ہے تو دشمن سے بھی لے لو. حدیث میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدا, وزڈم علم نالج تمہاری چیز تھی, تم نے کھو لیا ہے, جہاں سے ملے لے لو. ولو من کافر ولو من منافق, کافر کے پاس بھی ہے تو تمہارا وزڈم ہے, تم سے ہاتھ نکل گیا ہے, تم لے لو, منافق سے بھی لے لو. اس مقام پہ پہنچ کر تو ہم لوگ آج سے جو عینک پہن رہے ہیں, پرسپیکٹیو جو ہمارا ہے, ادراک جو ہمارا ہے, وہ کیا ہے؟ قرآنی ادراک ہے. تو اب جو عدالت کی بحث ہوگی, دنیا کیا کہہ رہی ہے نہیں جائیں گے, قرآن کا کیا حکم ہے, ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا زندگی کو ایسا بتایا ہے, اس کا جواب ہوگی نے بتا, یہ طے ہو گیا کہ نہیں. آج سے ہماری گفتگو عدالت کی یہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی, یہ ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب پروردگار ہے, کریٹر کا کلام ہے, جس میں کسی کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا لب, لب کے معنی ہیں انسان اس منزل پہ پہنچ جائے جہاں پر جس چیز کو دیکھے وہ حق دیکھے, جس چیز کو دیکھے اس میں پروردگار کا جلوہ دیکھا. تیرے نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود, اقبال نے بہت اچھا کہا ہے, تیرے

اگر لا الہ الا اللہ کہنا تو سوچ کے کہو, اس لیے کہ قلعے میں آ رہے ہو, لا الہ الا اللہ حس نہیں ہے, قلعہ میں جا رہے ہو, ایک فورٹ میں جا رہے ہو, جانے سے پہلے سوچ لو کہاں جا رہے ہو. جیسے یہاں پر جو ہے آپ لوگ مجلسیں شروع ہوئی ہیں, سوچ لیجئے یہاں آنے والے ہیں باقری کو سننا ہے, سوچ لیجئے اندر آنا ہے یا نہیں آنا ہے, آپ پہلے سے سوچ لیے. اندر آنے کے بعد گڑبڑ نہیں کر سکتے, تو جی اندر آ چکے ہیں آپ کو سننا ہی پڑتا ہے, تو یہ سوچ لیجئے لا الہ الا اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. دیکھیے میں پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں, بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے, بہت اچھی طرح سے ادراک کیجیے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ مگر دل جو ہے وہی ہے دغل بازی, وہی چیٹنگ, وہی جھوٹ, وہی خیانت, یہ دین نہیں ہے. عزیزان گرامی غور کیجئے, اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے, جملہ میرا سمجھیے, اردو اچھی طرح سے بامبے والے مشکل کام ہے, لیکن سوچئے جوان مرد بن کے لا الہ الا اللہ کہیے, یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا کون ہے؟ بہت جوان مرد ہے, وہ سب کو ٹھکرا رہا ہے, مالک مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے, تیری غلامی مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا, تو اس کے معنی کہ آپ نے انبیاء کو ہٹایا, کس کی لے لیا؟ سرکار کی حکومت میں چلے گئے. سرکار کی حکومت کے معنی آدم کی حکومت بھی آ گئی, نوح کی حکومت آ گئی, ابراہیم کی, تمام انبیاء کو آپ نے مان لیا. اب آئیے, یہاں پر بھی شاید رک جاتے تو کچھ ہوتا تھا, لیکن آپ نے اتنی ہمت کی, علیون, اب علیون ولیلیہ کہہ دیا تو مجھے کہنا پڑتا ہے یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی, یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. مثال چاہتے ہیں مجھے, محبت کرتے ہیں, یو لو می, مولا ہاں, یہ تو ہاتھ پکڑا, باہر کوفے کے باہر ٹری ہے, مولا یہ کیا ہے؟ یہاں یہاں تم کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا, اگر مجھے معلوم ہو جائے بامبے میں کہاں مروں گا تو بھاگ جاؤں گا بامبے سے. جی میسم نے پوچھا کہ مولا کس خطا میں, واٹ از مائی مسٹیک, کیا کیا میں نے, کیا کروں گا میں؟ کہا ہماری محبت میں. فوراً سجدے میں چلے گئے, پروردگار تیری علی کے محبت میں. اگر یہاں کون سا یہ مقام ہے, واٹ پرسپیکٹو لیول ہے, اس کو اندازہ کریں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ روزانہ جا کر کے پانی ڈالتے تھے, اے درخت پھل پھل, اس لیے کہ مولا کا قول پورا ہونا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس راہ کو اپنانا ہے. صعب مستعصب, حدیث میں ہے کہ ہماری محبت صعب, ایک تو مشکل ہے اور مشکل کو مول لینا ہے. علی کہنا یہ آسان نہیں ہے, بہت ہی اچھا کہا ہے فارسی میں, ایک ہے یا علی, اب اردو میں لکھے یا, یہ کے نیچے دو نقطے, اور دوسرا ہے با علی, یا علی با علی, با میں ایک نقطہ ہے, صرف ایک نقطے کا فرق ہے. یا علی کہنا آسان ہے, با علی بودن بہت مشکل ہے, یعنی علی کے ساتھ چلنا جو ہے مشکل کام ہے. اس کے معنی نہیں کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, ہمارے پرسپیکٹیوز کو, ہمارے ادراکات کو, ہمارے شعور کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں بار بار غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے یہ کہہ کر کے مولا بچائیں گے. جی ہاں مولا بچائیں گے, کب بچائیں گے یہ سمجھنا ضروری ہے. تین دن مہمان رہا, معلوم ہے کہ ہمارے پاس, میں آج کل مہمان ہوں ہمارے کریم بھائی فیملی کے پاس, تین دن کے بعد بولے مولانا جائیے آپ یہاں سے, پھر بولیں گے کبھی نہیں ہو سکتا بھائی, ایک تو بے حصہ ہے, اور اب تو اور زیادہ آ رہا. مولا کے پاس بصرے سے ایک نوجوان آیا, تین دن مہمان رہا, مولانا تیسرے دن کا نکلو یہاں سے, کیوں معلوم ہوا کیس میں انوالو ہے. مولا کیا غلطی ہے؟ کل مجھے ججمنٹ دینا ہے اس لیے کہ تم کیس میں انوالو ہو, مہمان ہو تو مجھے مہمان کا خیال کرنا پڑے گا, پہلے تم مہمانی سے نکل جاؤ تاکہ انصاف اس کے ساتھ بھی ہو سکے تمہارے ساتھ بھی ہو سکے. صلوات پڑھیے محمد والے میں. بہترین امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سے کسی حد تک اس کو ذرا ہضم کریں, پہچانیں, سمجھیں, اور یہ ہم لوگوں کو باقاعدہ یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کو تسلی دیتے رہیں. نہیں بھائی, سیدھا سیدھے کھلی کھلی بات ہے, دو جمع دو

جب تشریف لائیں گے تو عورتیں جو کچن میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کا ریفرنس بک قرآن ہوگا. آج کل ہمارا ریفرنس بک کیا ہے؟ آئی ٹیوب، شی ٹیوب، ہی ٹیوب، پھر یوٹیوب. جی یہ ہے ہمارا ریفرنس. یا یہ کہ ہمارا ریفرنس آیت اللہ ہے گوگل. استغفر اللہ رب. ابھی معلوم کر کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت سا انفارمیشن اس میں، ضروری نہیں ہے کہ سب انفارمیشن اس میں صحیح مل جائے، لیکن آج ہمارا ہمارے پاس ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہے جب آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو آپ فوراً جواب دیں قرآن میں یہ حکم ہے، اہل بیت نے یہ کہا. سلوات پڑھی ہوں مولانا، آپ لوگ مشکل میں ڈال دیتے ہیں ہم کو، کیا ہم مولوی بنے ہم ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی ہے مولانا؟ میں اتنا گاڑھا مسلمان نہیں ہوں. ہیں کیا مطلب ہے؟ میں آپ جیسا نہیں ہوں تو اس کے معنی مولویوں کے لیے الگ دین ہے جی. آپ یہ کہاں سے کانسیپٹ ہے سمجھ؟ یہ کرسچینٹی کا ہے، وہ شادی نہ کرے، کچھ نہ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ بخشا ہوا بخش دے دوسرے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آئیے اب اتنا لمبا مقدمے کے بعد آیت پڑھیے آپ، جس آیت کو روزانہ پڑھ رہا ہوں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. پڑھیے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو میرے پرسپیکٹیوز کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ خدا عادل نہیں ہے، میری ڈیسیشن ہے، ورنہ جو خدا. مثال دیتا ہوں میں آج کا، بہت اچھی طرح سے مثال ہے. مثلاً میں ٹیچنگ کرتا ہوں، مجھے ٹیچنگ میں ممبر سے زیادہ شوق ہے اور ٹیچنگ مزہ آتا ہے. 10-12 سال کے 15 سال کے بچوں میں جو پڑھانے میں پلین پیپر ہوتا ہے، ان کو جو چاہے پڑھا سکیں. ہم لوگ جو بوڑھے ہیں ہم لوگوں کو ہی پڑھا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل ہے. اس لیے کہ وی کین ناٹ ٹیچ این اولڈ منکی اے نیو ٹرک. ہم لوگوں کو کوئی ٹرک ہمارے پاس چلتی نہیں، لیکن یہ جوان بچے 15 سال کے 16 سال کے بچے ان کو جو ہے گھنٹوں میں بیٹھا کے سمجھا سکتا ہوں. ان کا پلین پیپر ہے، وہ یقین کرتے چلے جاتے ہیں جو پڑھا جاتے ہیں. ہم لوگ سیٹ اپ مائنڈس پیسے سے بٹھائے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں وہی جو. تو اب یہ مزہ نہیں ہے باقری سے دوسرے سے بولا نا یہ کیا ہے، تو ایسا سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کا جواب بھی میرے جیسا ہو. تو تلاش کرتے ہیں ایک دوسرے تیسرے چوتھے مولوی کو، کوئی ایسا ہو جو میرا جواب دے سکے. یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے سمپل سی زندگی ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، اہل بیت نے اس طرح سے زندگی بسر کی ہے. اپنی زندگی کو بھی سمپل بناؤ، قرآن کو مینیول بک بناؤ اور اپنے آپ کو پریکٹیکل لے کر کے آؤ. حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو مریض بنا لو اور قرآن پرسکرپشن ہے، سرکار رسالت مند حکیم ہے. سلوات پڑھیے محمد والا. تو اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. تو اب جو ہے سمجھیے، مثلاً میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو، 10-12-20 بچے ہیں اور مجھے معلوم ہے، جیسے میں پہلے 1-2 کلاس پڑھنے کے بعد پڑھانے کے بعد معلوم ہے کہ 4 بچے جو ہیں ایسے ہیں جو ایف جائیں گے، معلوم ہے مجھے یہ فیل ہو جائیں گے. کیا میں ان کو 4 کو نکال سکتا ہوں؟ بتائیے. نہیں نکال سکتا. ان کا وہ بولیں گے کہ حق ہمارا ہے پڑھنے کا، اب تو پڑھا تو دیجیے، ہمیں 1 سال بعد دیکھ لیں گے، امتحان کے بعد ممکن ہے کہ میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں. تو معلوم ہوا میرا علم آئے ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے، میرا علم آپ کے حق کو روکتا نہیں ہے، اللہ کا علم بھی ہمارے حق کو روکتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ تو عموماً مکس اپ کر دیتے ہیں ہم اس بات میں کہ ڈز اللہ نوز، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. اب جانتا ہے تو پھر میں مجبور ہو گیا. نہ بھائی، اللہ نے مجبور نہیں بھیجا ہے آپ کو، مختار بھیجا ہے، آپ آزاد ہیں بٹ اللہ سے کنیکٹڈ ضرور ہیں. جیسے ہی آزاد کہا، ہمارے پاس جو مکتب اہل بیت میں امرم بین الامرائن کی جو بات ہو رہی ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ مختار انسان ہیں

چنانچہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان فوجوں نے توجہ تو اللہ اکبر عدالت کی کس منزل پر ہے عدل مسلمان فوجوں نے یہودی لڑکی کی پازیب یعنی پیروں میں جو ڈالے جاتے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے اس کو چھینا ہے مولا نے فرمایا اس غم میں مر جائے تو بہتر یہودی عورت کے پازیب یہودی لڑکی کے پازیب یہ کون سا دین ہے یہ کون سا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کی جہاں پر غیر مذہب ہمارے پاس ہے کہ غیر مذہب کا لوٹو بھی کرو نا اسلام میں کہتا نا تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کیا دشمن کی عورت کے دشمن کی لڑکی کے ایک پازیب پر علی کہہ رہا ہے کہ اس پہ مر جانا اور اس کی پوتی کے رونے کے لیے کافی نہیں ہے ہمارے لیے کچھ اور چاہیے لمبی فہرست چاہیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھی تم نے اس گھرانے سے دشمنی کی اس گھر کے بچے کو تو نے مار دیا اور جو تمہارا مقصد تم یہ سمجھتے تھے کہ حسین کی شہادت ان کو مارنا ان کو ختم کرنا ختم ہو گیا اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ اب تو خود چھوڑو نا بھائی اپنے تم نے تمہارا مقصد مل گیا اب کیا ہے لیکن درندگی نے دیکھا کہ خیموں کو آگ لگا اور ایک بچے شب عاشور روایتوں میں ہے کہ مولا امام حسین خیام کے پیچھے جا کر کے ہاتھ میں تھیلی تھی بیگ تھی اور ٹٹولتے جاتے تھے کچھ ڈالتے چلے جاتے تھے پیچھے کسی کے آنے کی آواز آئی چاپ کی آواز آئی پیروں کی مولا نے پوچھا کون آنے والا نے کہا ماں ہے جیسے ماں مولا سمجھ گئی اچھا ہلال تم آ گئے پیچھے کہا مولا آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا اتنے دشمن خیام کے پیچھے آپ چلے جائیں میں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا کتنے جان دینے والے تھے مولا کیا تلاش کر رہے ہیں کل یہ بچے میرے تتر بتر ہو جائیں گے یہاں کانٹے بھرے میدان ہیں ان کانٹوں کو چن رہا ہوں کس مقام پر ہے یہ فکر کس مقام پر ہے کہ کل کے چنانچہ ہلال ابن نافع کا مولا نے ہاتھ تھاما جملہ ہے خدا انشاءاللہ مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لیجیے ہم نہیں جا سکتے چل نہیں سکتے یہ راہ بہت سخت راہ ہے ہمارا ہاتھ تھام لیجئے ہلال کا ہاتھ تھاما سامنے ٹیلے کے پیچھے چاند نکلنے والا تھا تھوڑی روشنی نظر آ رہی تھی ہلال دیکھو یہ پورے دشمن میرے ہیں تم لوگوں کے نہیں ہیں سب کے سب خون کی پیاسے میرے ہیں میں وڈرا کر رہا ہوں بیعت کو تم چلے جاؤ تم بچا لو یہاں سے چلے جاؤ اس میری آواز جہاں استغاثہ کی آ رہی اس سے دور چلے جاؤ اس لیے کہ تمہارا لینا دینا نہیں ہے ہلال پیروں پہ گر جاتے مولا کہ جنت میں آنے کے بعد جہنم میں چلے جاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے یہ نام کس مقام پر یہ چاہنے والے ہیں وہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے جا رہا نہ یہ ناممکن ہے آپ ہی ہمارے لیے جنت ہے اب آئیے قرآن کی آیت ہے وہ ازلفت الجنت للمتقین جنت جو ہے متقین کے لیے سجائی جائے گی جنت متقین کے لیے سجائی جائے گی کچھ مومنین ہیں وہ جنت میں جائیں گے نہیں جنت گلا کرے گی پروردگار میں سجی ہوں ان کے لیے یہ آتے کیوں نہیں ہیں اللہ کہے گا پوچھ لو ان سے کیوں نہیں آ رہے ہیں پوچھو جنت پوچھے گی اے مومنین آپ کے لیے سجی ہوں آپ کے لیے تیار ہوں کم ان آ جائیے اندر کہتے ہیں جہاں حسین ہماری جنت وہی ہے جہاں حسین ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے جنت جانا شاید آسان ہے لیکن حسین کی جنت میں جانے کے لیے ہلال ابن رافع بننا پڑے گا
اور آپ کو حبیب بننا پڑے گا، سعید بننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ مقام کٹھن مقامات سے گزرنے کے بعد انسان ان منازل کو طے کرتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ یہ قافلہ لوٹا ہوا جب 11 محرم سے نکلا ہے، کوفے میں داخل ہوا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ

جناب زینب نے جب خطبہ شروع کیا ہے، سارے مورخین کہتے ہیں کہ لہجہ جو تھا امام جناب زینب کا وہ بالکل مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا زینب نہیں بول رہی ہیں، علی بول رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، عورتوں سے مخاطب ہو کر کے جب نامحرم سے بات کرو، قولوا قلنا قولا معروفا، لوگوں سے بات کرو نامحرم سے، ذرا صحیح اوپن بات کرو، کہیں جو جن کا دل مریض ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، غلط بات نہ سمجھائے. یہ شاید جناب زینب یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو اگر میں بات بھی کرتی ہوں تو میرے بات کے پردہ اس طرح سے رکھ رہی ہوں کہ اب زینب نہیں بول رہی ہے بلکہ علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں. اور ایک طرف یہ آواز ابو طالب مولا امیر المومنین کی آواز ہے، دوسری طرف سر حسین پڑھ رہا ہے انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. لوگ دیکھ رہے ہیں کٹا ہوا سر ہے لیکن بول رہا ہے. یہ کٹا ہوا سر کیوں بول رہا ہے؟ شاید حسین یہ کہہ رہے ہوں بہن کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، اس لیے کہ وہ بہن وہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس کا پردہ محفوظ ہے، مجھے دیکھو، میری بہن کی طرف مت دیکھو. یہاں سر بول رہا تھا، وہاں جسم بھی بولا. تاریخ کہتی ہے سب بچوں کو زینب نے جمع کیا، سکی نہ نظر نہیں تلاش کیا کرتی بھی پہنچی، عباس تم نے دیکھا ہے، علی اکبر تم نے دیکھا ہے، ایک گھوڑا سوار دکھائی دیا، پوچھا یا رب تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، ہاں میں فرات پر گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ایک دردناک آواز ایسی آئی، گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا. کہا بتا کس طرف سے آواز آئی؟ کہا وہ نشیب ہے، سمجھ گئی زینب بابا کے پاس چلی گئی ہے. سرا سب پہنچی جناب زینب، مال لاش کے قریب، سکینہ سینے پہ سر رکھے ہوئے، بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے آ گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹی کسی کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا لباس ہو تو پہچانا جائے، یا سر ہو تو پہچانا جائے. تیرے بابا کے نہ سر ہے نہ لباس ہے، کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے خود بلایا تھا سکینہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم، راہ حق کو ہمیں اور سمجھا دے، جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے آنکھوں کے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی، مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے. خدایا ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سے ہونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارا مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.

0: خالی کرو.
1: کیا چاہتے ہو نا مسلمان؟ میرے تمام سرمایے کو برباد کر کے رکھ دیا.
2: اے لوگو دیکھ رہے ہو، دیکھو کیسے ہمارے مال کو زمین پہ پھینک رہے ہیں. دیکھو خدا کی قسم، خدا کی قسم یہ کسی پہ رحم نہیں کھاتے. خدا کی لعنت ہو.
0: بس کرو اس سے پہلے کی تمہاری زبان تمہارے حلق سے نکال دوں.
1: آج تمہاری وجہ سے میرے بچے کی جان چلی جاتی. احمق،

0: تعجب ہے کہ امیر مختار نے شبخون کی رضامندی دے دی.
1: ہمارے ایرانی بھائیوں کے مظلومانہ قتل عام کے بدلے میں یہ شبخون کچھ بھی نہیں.

0: لے لیجئے جناب محلب، تم مکار ہو تو مختار مکاروں کا شہنشاہ ہے، ظاہر آتش بازی میں اسے کافی مزہ آ رہا ہے، کیا جادو دکھایا ہے آپ نے؟
1: اگر خوف نہ ہوتا تو میں مختار کو موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیتا اور اسحاق کو اس کی اعجازی عصا کہتا. مجھے خوشی ہے کہ میرا حریف ایک اچھا معجز نما ہے.
0: ہماری حکومت کی سرنوشت آج کی جنگ رقم کرے گی. اس جنگ کو ایک آتش بازی سے مت ہار جانا جناب محلب.

مختار، میں جانتا ہوں تم اس وقت کوفے کی راہ میں ہو، کاش تم مزار میں رک جاتے اور محلق کی ہنر نمائی کا منظر دیکھتے۔

0: bene. Palia. Ciao. مختار تم لوگوں کا منتظر ہے
1: ہم ساتھ جائیں گے بھائی
0: تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بن جادہ
2: وہی ہوا جس کا خدشہ محلب کو تھا
3: میں یہ نہیں مان سکتا کہ مختار کوفے کی جانب جا چکا ہے
2: تم مانو یا نہ مانو اب چڑیا پنجرے سے اڑ چکی ہے کیا کریں محلب
4: آپ مجھ سے مخاطب ہیں کیا
2: اگر مجھے آپ کی کارنمائی کا اندازہ ہوتا تو کبھی آپ کی عالمانہ رائے کو رد نہ کرتا تم مختار کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے
3: لگتا ہے جناب محلب کی دم رازداری سے جڑی ہوئی ہے کبھی کبھار اتنی پرسرار ہوتی ہے کہ انسان کو ڈرا کر شک میں ڈال دیتی ہے
4: ظاہراً آپ کی دم کو شک سے جوڑا گیا ہے شہزادے شک اچھی چیز ہے مگر بشرطے کہ وہ بیماری نہ بن جائے
2: میں جعفر کی اور اپنی جانب سے معافی مانگتا ہوں آج کے بعد تم ہماری جگہ احکامات صادر کرو گے اب بتائیے کہ ہم کیا کریں
4: آج ہی رات ابن حر اور اس کی فوج کو کوفے کی جانب بھیج دو ہمیں مختار کو اس کی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ کوفیوں کو اپنی جانب کھیر سکے
2: آج ہی رات یہ کام کر دو جعفر فوراً
3: جی امیر
2: تردید مت کرو جعفر جاؤ
3: میں جا رہا ہوں بھائی لیکن مجھے یقین ہے
4: تم ابھی تک شبس کی موت پر شک کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے ابن حر نے اسے مارا ہے نا
3: مجھے لگتا نہیں ہے جناب محلب یقین ہے ابن حر مختار کا چیلا ہے
4: فی الحال اس بارے میں کھوج لگانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے

0: مختار نے کیا کیا ہے؟
1: پیش قدمی.
0: پیش قدمی کس طرف؟
1: کوفے کی جانب. بدبختی سے ہم نے شکست کا سامنا کیا.
0: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
1: خیانت کی وجہ سے بی بی, خیانت. محلب نے ایک چال چلی, عرب نے اعظم پر شک کیا, لشکر ٹوٹ گیا.
0: تو پھر کیان اور بن کامل کہاں تھے آخر؟
1: لشکر کا امیر بن شمیت تھا بانو. اس کی ضد تھی کہ اعظم افراد گھوڑوں سے اتر آئے. اعظم اترے اور دو حصے بن گئے لشکر میں.
2: کیان اور بن کامل دونوں ہی مارے گئے.

0: ہوتی ہے.
1: یہ مرچ مسالے والے جملے بھی مختار کی میراث ہے. میں خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک نجومی بن جائے گا اور اپنی ماں کی تاریخ مقدر کو روشن کرے گا.
2: بیٹا ثابت، جلد سے جلد اپنی والدہ کو بلاؤ، میں ان کے لیے پیغام لایا ہوں.
3: میری ماں سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس گھر کا مرد میں ہوں، تم اپنا پیغام مجھے دے دو، جلدی کرو.
2: ثابت، مجھے حکم ہے کہ تمہاری والدہ کو پیغام پہنچاؤں. جاؤ انہیں جلدی سے بلاؤ. بہادر،
1: کیا ہوا ہے؟
2: معافی چاہتا ہوں، خبریں تو بہت ہے بانو. لشکر کوفے کی جانب پیچھے ہٹ رہا ہے. امیر مختار کا ارادہ ہے کہ جنگ کو کوفہ شہر کے اندر لے آئے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی جلد از جلد قصر کوفہ کو چلی جائیں.
1: یا صاحب صبر، میرا دل کہہ ہی رہا تھا کہ آل زبیر کے ساتھ جنگ کرنے میں بلا کر مختار کا خانہ خراب ہو ہی جائے گا.

0: سچ بھی کرو ثابت، تمہارے باپ نے اس تلوار سے کون سا بھلا دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ جاؤ اس تلوار سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھو تاکہ اپنے باپ کی طرح کسی جال میں نہ پھنس جاؤ۔
1: انسان کی طبیعت جنگ کی طالب ہوتی ہے اماں، جنگ تو روز اول سے رہی ہے اور رہے گی۔ جو شخص تلوار کو پیٹ دکھاتا ہے وہ اس شخص سے پہلے خاک میں گر جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار۔

0: کیا بات کا حکم ہے اماں، ہمیں محل جانا ہی ہوگا۔
1: ابھی میرا اپنی زندگی سے دل نہیں بڑھا کہ محل میں جا کے زندہ دفن ہو جاؤں۔
0: غلط بات مت کرو اماں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یاد ہے شمر اور اس کے لشکر والوں کے حملے پر بھی آپ نے بابا کو تنگ کیا تھا، انہوں نے بھی تو محل کا محاصرہ کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ بابا نے سیاست سے کام لیا اور ان کا قلع کما کر دیا۔
1: مصحف کا معاملہ شمر اور اس کے ساتھیوں سے بالکل مختلف ہے، نہ تو مختار پہلے والا مختار رہا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھی کوئی ڈھنگ کے افراد ہیں۔ اس کے تمام تر اچھے سردار مارے گئے ہیں، کیا نے ایرانی

0: میرا بیٹا کہاں ہے؟
1: وعلیکم السلام ملکہ عالیہ.
0: یہ ملکہ عالیہ کا خطاب تمہاری ماں بہنوں کو مل جائے. میں اس سرپھرے بیٹے کی ماں ہوں جو ندی دیکھے بغیر کپڑے اتار کے پھینک دینا چاہتا ہے. کہاں ہے وہ؟
1: کون ملکہ عالیہ؟
0: میرا بیٹا.
1: مجھے نہیں معلوم.
0: ارے ہاں، میں تو بھول گئی تھی کہ تم مختار کے رنگ میں رنگ چکے ہو. جھوٹ تو تم لوگوں کی ذات میں بسا ہوا ہے.

0: شاندید امیر.
1: شکریہ سردار. کیا خبر؟
0: تمام خبر وہی ہے جو میں نے آپ کو لکھ بھیجی تھی. دشمن کی فوج شہر غیر معروف راستوں پہ کھڑی ہو چکی ہے. ہم نے بھی 3-4 مہینوں کو کھانا جمع کر لیا ہے.
1: کوفے کے لوگوں کی کیا خبر ہے؟
0: زیادہ تر اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. گویا کوفہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے.
2: یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اگر لوگ میدان میں نہ آئے تو جنگ کا معاملہ بگڑ سکتا ہے.
3: اس بے عزتی سے آپ میری اور بابا کی عزت پر پانی بہ رہی ہیں.
4: چپ چاپ گھر چلو.
3: خواہ مخواہ زبردستی مت کریں. اگر آپ مجھے زنجیروں سے بھی باندھ دیں گی میں پھر بھی بھاگ نکلوں گا. آپ مجھے نہیں روک سکتی.
4: اور میں تمہیں بھاگنے دے رہی ہوں جیسے. چلو.
3: بابا

0: درود ہو امیر مصعب ابن زبیر پر.
1: آپ پر بھی درود ہو. کیا تازہ خبریں ہیں جناب ناظم شہر؟
0: کوفے کے تمام تر چھوٹے راستے کھول دیے گئے ہیں. کوفے کے کچھ لوگ امیر کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. اصلی دروازہ اور محل کے سامنے کا میدان مختار کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے.
1: کاش ہم اصلی دروازے سے کوفے میں داخل ہو پاتے، نہ کہ چھوٹے موٹے دروازوں سے اجنبیوں کی طرح.
2: بھائی ہم چاہیں تو اصلی دروازے پر حملہ کر کے راستہ کھول سکتے ہیں.
0: ایک نہایت ہی خطرناک کام ہوگا.
2: وہ کیوں؟
0: کوفے کے اصلی دروازے پر حملہ کرنے سے مختار کو اس بات کا بہانہ مل جائے گا کہ کوفے کے غیر جانبدار افراد کو جوش دلا کے جنگ کی آگ بھڑکانے کا الزام ہمارے سر پر ڈال دے گا.

0: یہ عورت مختار سے دور کیسے رہ گئی؟
1: یہ عورت نفتہ کے گاؤں کی رہائشی ہے، اس نے نکلنے میں دیر کر دی اور مختار تک نہیں پہنچ سکی.
2: کیا یہ وہی عورت ہے جو مختار کی ہم فکر ہے؟
1: جی، میں نے سنا ہے یہ مختار کے خاص حامیوں میں سے ہے.
2: وقت تمہارے ساتھ ہے مصعب، اس عورت کو قید کر کے ہم مختار کو آدھی شکست تو دے چکے ہیں.
1: میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سمرہ ابن جندب مختار کی پہلی بیوی بھی گھر میں رہ گئی ہے اور محل جانے سے انکار کر دیا ہے. وہ عورت مختار کے عقائد سے سخت خلاف ہے.
0: سمرہ ابن جندب کو جانتے ہو محلب؟
2: کسی حد تک. وہی شخص جس پر رسول خدا نے لعنت فرمائی تھی؟
0: ہاں، خدا کی قسم اسی رشتے کی وجہ سے مختار گمراہ ہے اور اس سے جنگ کرنا جائز ہے.
2: یہ تو پہلی در پہلی ہو گئی ہے.
0: کیسے؟
2: شاید مختار کی بیویوں کا اس سے دور رہنا بھی ایک جال ہو.
0: کیسا جال؟ کیسی پہلی؟
2: اب تک تو نہیں سمجھ پایا. صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا مختار کہل و عیال سے تندخوئی اور نرمی کا برتاؤ ہمیں لوگوں کی نظر میں شیطان یا فرشتہ بنا سکتا ہے.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: Assalamu alaikum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minas samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطاهرين لا سيما بغية الله في الأرضين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله حق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Please recite salawat.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
1: Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. I advise you, O servant of Allah and myself, to be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. In the first khutbah, it is our duty to remind each other. It is our duty to remind each other towards taqwa. The journey which we started from Ashura and Arba'een and so on is the journey of taqwa towards from God-conscious life towards God-centric life. This is the journey which our Imam wants from us. This is the journey which Holy Prophet wants from us. This is what God wants from us. That we don't stick only to the Jummah khutbah and it's all over after Jummah, that it was reminded us about taqwa. Taqwa is the starting point, it's the journey. The real journey is God-centric life, everything for God, which is the ideal state, which is the perfection. So as the tents of Muharram may have been folded, the black banners and the black clothes which put in the Mambarga will come down gradually. The gatherings of Ashura and Arba'een may have ended, but the mission of Imam Hussein has not ended. Imam Hussein ka mission khatam nahi hua hai. Muharram khatam ho gaya. Kuch logon ke liye Muharram ek season hota hai. Wo Muharram ko ek season ki tarah dekhte hain. Kya Muharram ka season aaya hai? اب محرم کا سیزن ختم ہو گیا اب ہم آزاد ہو گئے ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے محرم واز نیور مینٹ ٹو بی اے سیزن اٹ واز مینٹ ٹو بیکم آور کیریکٹر یہ پرپز ہے محرم کا کہ وہ ہمارا کیریکٹر بن جائے محرم میں جو ہم سیکھتے ہیں خوبیاں وہ ہمارے وجود میں آ جائیں یہ پرپز ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بہترین محرم آرگنائز ہوا بہترین مجالس بہترین علماء کرام ذاکرین نے آ کر یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی اور اہل بیت کا پیغام پہنچایا خدا کا پیغام پہنچایا مجالس برگزار ہوئی ماتم ہوا سبیلیں لگیں جلوس سب اپنی جگہ پرفیکٹ آرگنائز ڈسپلنڈ ماشاءاللہ تعداد بھی ہر سال سے زیادہ اس سال تھی مختلف جگہوں سے دنیا بھر سے لوگ آئے انہوں نے مجلسیں اٹینڈ کی لیکن اس کے بعد کیا ہمیں انلائٹن کیا ہمیں شعور ملا کہیں پہ پولیٹیکل باتیں ہوئیں کہیں پہ اسپریچول باتیں ہوئیں کہیں اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے کہیں کردار سازی کی بات ہوئی مختلف مجالس میں مختلف طریقوں سے مختلف اسپیکٹس پر گفتگو کی گئی اور کوئی ایک زاویہ نہیں بچا ہماری زندگی کا کہ جسے ہمیں یہ نہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کرنا کیا ہے لیکن ان جمعے کے خطبوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کیا جائے دوبارہ سے یاد دہانی کرائی جائے سمرائز کرایا جائے تاکہ ہم اپنے آبجیکٹو کو کھو نہ دیں تو یہ جرنی ہے اب جرنی سٹارٹ ہوئی ہے ہماری محرم کا عشرہ بھی ختم اور اربعین بھی ختم اب نئی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے وہ کون سی جرنی ہے فرام گاڈ کانشیس لائف ٹو گاڈ سینٹرک لائف یہ جرنی ہے ہماری اب امیجن کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ اس لیے بولتا ہوں زیادہ تر کہ اسکول میں رہتا ہوں تو اس لیے اسٹوڈنٹ کہوں گا مدرسے کے طالب علم میں اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ ہم سب ہی اہل بیت کے مکتب کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم سب اس کے مکتب میں بیٹھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ ہر سال اپنے ٹیچرس کو کلاس میں بہت اچھے سے سنتا ہے سارا لیسن بہت توجہ سے سنتا ہے اور پاس آؤٹ کر کے گریجویٹ بھی ہو جاتا ہے اسکول سے پڑھ کے لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد اسے پوچھتے تم نے کیا سیکھا کہتا ہوتا میں بھول گیا تو مجھے یاد ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا سنا تھا کیا پڑھا تھا کچھ لیکن اب یاد نہیں تو آپ اسے پڑھا لکھا انسان کہیں گے آپ کہیں گے تم پڑھے لکھے ہی نہیں ہو کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسی طرح عاشورہ جو ہے وہ ایک مکتب ہے ایک درسگاہ ہے ایک مدرسہ ہے ایک حوضہ ہے ایک اسکول ہے عاشورہ اور اربعین ہماری گریجویشن ہے اس میں ہم جب اربعین سے نکلتے ہیں تو ہم گریجویٹ ہوتے ہیں سو آج اللہ ہم سے ہی سوال کرے گا کہ تم نے کیا سیکھا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے عشرہ سے لے کے اربعین تک ہم نے کیا کیا سیکھا کیوں کیونکہ اب ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اسی لیے قرآن نے ہمیشہ ہمیں دعوت دی ہے کہ اپنی چیزوں کو کنٹینیوس کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دی ہے جس آیت کی تلاوت ہم نے کی سورہ انفال کی آیت نمبر 24 جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. جس کی طرف اللہ اور رسول تمہیں بلائے تم اس کی طرف بڑھو آگے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا دینے والے ہیں تمہیں؟ حیات دینے والے ہیں, سچی حیات, حقیقی زندگی دینے والے ہیں. تو اللہ اور رسول جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں وہ ہمیں حقیقی زندگی دیتے ہیں. انہوں نے آپ کو فزیکل لائف دینے کے لیے نہیں بلایا, کیونکہ آپ آلریڈی زندہ ہیں. اگر آپ ان کی طرف جائیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں ہم تو زندہ ہیں, تو کہہ رہے نہیں, تمہاری روح کو زندہ کرنے کے لیے بلایا. یہ محرم, یہ اربعین, یہ سب ہماری روحوں کو زندہ کرتی ہے, ہمیں انلائٹن کرتی ہے, ہمیں انرجائز کرتی ہے. تب ہمارے اندر قوت آتی ہے, ہمارے اندر عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اللہ نے اس لیے نہیں بلایا, رسپونڈ کرنے اس لیے نہیں بلایا کہ ہمیں انٹرٹین کرنا ہے. اللہ محمد اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا کہ وہ ہمیں انجوائمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, وہ ہمیں پلیجر دینا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ آج کے دور میں ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اس میں انجوائمنٹ نہیں ہے, اس میں پلیجر نہیں ہے, اس میں فن نہیں ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ہم کیوں کریں؟ یہ دین انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آیا ہے. دین آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہے. دین آپ کو ایک پرپز دینے آیا ہے. ایک آپ کو یہاں انجوائمنٹ کے لیے نہیں بلایا, آپ کو یہاں ٹیسٹ کے لیے بلایا ہے. ایکم احسن عملہ, اس کا مقابلہ ہے, اس کا کام ہے. تو رسپونڈ جو کیا ہے, جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لائف دی جائے, زندہ کیا جائے ہمیں. جیسے امام حسین نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا, ریوائف کیا اسلام کو. یہ ہمیں فکر ملتی ہے امام حسین کے اس قیام سے کہ امام حسین نے اسلام کو دوبارہ ریوائف کیا, جسٹس کو ریوائف کیا, نماز کو ریوائف کیا, نماز کی اہمیت کو بتایا, پڑھ کے دکھایا, سخت ترین مراحل میں کر کے دکھایا, اور ڈگنیٹی کو ریوائف کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دی ہے وہ خدا کی طرف دعوت ہے, وہ خدا کی دعوت ہے. اس کو ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے کہ مجلسیں ہو گئیں, ہاں بھائی ہم نے ساری مجلسوں میں شرکت کر لی, ماشاءاللہ. آپ نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی؟ آپ نے کتنی کی؟ آپ نے کتنی کی؟ سب نمبرز کاؤنٹ کر رہے ہیں. میں صبح سے نکلتا ہوں, رات کو گھر میں جاتا ہوں, میں 10 عشرے اٹینڈ کرتا ہوں. اٹینڈ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ٹرانسفارم کس کے اندر آتا ہے؟ ریفارم کون ہوتا ہے؟ جیسے امام حسین نے ریفارم کیا, ہمارے اندر بھی کوئی چینج آیا یا نہیں آیا, یا ہم ویسے ہی ہیں جیسا پہلے تھے؟ یقیناً ہم ویسے نہیں ہیں, کیونکہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, ہمیں خدا کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتے ملائک آتے ہیں, ہمارے اندر چینج آتا ہے, لیکن وہ چینج ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, جیسے ایک درخت, اس جب ایک بیج ہوتا ہے وہ زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا, لگتا ہے بیج ڈیڈ ہو گیا. لیکن ایک مہینے بعد جب آپ آ کے دیکھتے ہیں تو وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے. عاشورہ بھی اسی طرح ہے, محرم بھی اسی طرح ہے, وہ ہمارے اندر ایک بیج بو دیتی ہے. اب اس کو نرچر کرتے ہیں ہم اپنی آنسوؤں سے, آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس کا پانی بنتا ہے, اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس درخت کا فروٹ بنتا ہے. ہم نے آنسو تو بہا لیے, اب کیا چیز رہ گئی ہے اس کے بعد؟ عمل ہے. جب ہم عمل کریں گے تو فروٹ آئے گا, ورنہ وہ ایک حصہ رہ گیا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا, ایک حصہ انکمپلیٹ ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہے, آنسو بہائے, ثواب ملا, سب کچھ ہوا, اب کیا کرنا ہے؟ اب عمل کرنا ہے, عمل کے میدان میں آگے آنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں؟ وائی ڈیڈ امام حسین رائز؟ امام حسین کہتے ہیں انی خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی, آئی روز اونلی ٹو سیک ریفارم ان دی امہ آف مائی گرینڈ فادر. تو امام نے بتایا کہ آپ کو کبھی کبھی ریفارم کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے, اٹھنا پڑتا ہے, آگے اسٹیپ لینا پڑتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ تم لوگ بعد میں صرف رو. رونا بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, لیکن اگر اس کے بعد ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں آئے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ بات, ایک حصہ رہ گیا ہے ابھی بھی, اور انشاءاللہ یہ جرنی ایسی ہی ہے جس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہوں وہ کنٹینیوس ہو, وہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہو, سیزنل نہیں ہو.

बिल्कुल हाथ से निकला चला जा रहा है और टाइम कम है। तो मजलिस जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन है, हम मजलिस में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और लाइफ इज़ द टेस्ट, लाइफ इज़ द एग्जामिनेशन, ये इसका टोटल सेंटर पॉइंट है। तब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि मुहर्रम इज़ नॉट मेरली अ मेमोरी, आशूरा इज़ नॉट मेरली हिस्ट्री, अरबईन इज़ नॉट सिंपली अ वॉक, they are covenant, a promise, an agreement. Today Imam Hussain asks us, what will you continue, or will you continue my mission after the gathering ends? Will you continue the mission? Inshallah, we will continue the mission. So the mission of Imam Hussain is universal. To hum Imam Hussain ke liye universal kya kaam kar rahe hain? या हम सिर्फ कम्युनिटी के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं? हमारी सोच यूनिवर्सल बनी या नहीं बनी? हम जब सोचते हैं तो कम्युनिटी से बाहर निकल के सबके लिए सोचते हैं या नहीं? एक प्रोग्राम अभी होने वाला है जो पूरे अफ्रीका के लिए है, लेकिन हमें यूनिवर्सल सोचना है क्योंकि इमाम हुसैन ने यूनिवर्सल बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं ये बात कहूँ, नॉट ओनली विथ योर टंग but with your lives. इसके बाद हम खुतबा एंड करेंगे, वो ये है कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल असर, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ایک بار پھر میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس دوسرے خطبے میں ہمیں اپنے ایکشن پلان کو ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے وہ ساری باتیں کر لیں اور سن لیں جو ہونی چاہیے تھیں لیکن اب ہمارا ایکشن پلان کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اس دفعہ اربعین میں پچھلے سال کی طرح 20 million پلس لوگ آئے یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے اس حالات میں کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کم آئیں گے لیکن اور زیادہ ہے یہ امام حسین کی محبت کا جو ہے نا یہ اثر ہے اس کے بعد 172 کنٹریز سے لوگ آئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی گیدرنگ ہو رہی ہے کہ جس میں 172 کنٹریز سے لوگوں نے شرکت کی اور ہر طرح کے لوگوں نے شرکت کی تو یہ مشن جو ہے یہ بہت بڑا مشن ہے اور یہ الہی مشن ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا چلا جائے گا بس ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے ہے نا ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے ہمیں خود بھی جانا ہے کچھ لوگ تو خود اکیلے ہی جا رہے ہیں بار بار بچوں کو نہیں لے کے جا رہے فیملیز کو نہیں لے کے جا رہے بھائی فیملیز کو بھی لے کے جائیں اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں اور اگر آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں تو لوگوں کو بھی بھیجیں تو یہ اربعین جو ہے یہ اربعین جو ہے ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ اب آپ کا ڈیلی لائف کیسا ہوگا آپ جو اپنی ڈیلی لائف گزاریں گے وہ کیسے گزاریں گے کیا ہمارے کیریکٹر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے جیسے ایک کوائن ہوتا ہے کوائن کے دو سائڈز ہوتے ہیں آپ نے اپنا ایمان تازہ کر لیا اگر کوائن کے ایک سائڈ پہ ایمان ہے جو آپ نے اس اربعین اس پورے 40 مجالس میں یا بتا نہیں اپنے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت مجالس اٹینڈ کی ہوں گی تو ایمان تازہ ہو گیا یہ کوائن کا ایک سائڈ ہے

when I was a child, all the way, right? Until that time, now it's my duty that now you need me. As you can see, Prophet says, those marhumin are begging on Friday evening, on the eve of, Thursday evening, eve of Friday, they are begging, just try to do a favor me with one piece of bread. Favor me with one piece of cloth, right? Favor me with one dirham. Dirham is what? Just a silver coin, right? And when we do this thing, inshallah, our children also do this thing. And we would love to perform acts of ibadah instead of considering them as burden. And most important, when we have this kind of habit of remembering marhumin, the good thing would be that inshallah, that will mean that, for example, it is mustahab to also recite salat for your marhumin. Every time when you recite your prayers, also remember marhumin. So when we do this mustahab salat, what will happen? We'll also take care of wajibat, right? Because sometimes people even consider wajibat as a burden. So you do your wajibat, on top of that, you recite salat on behalf of your parents, on behalf of your friends, on behalf of your brothers and others, right? So you can imagine that when you are such that you also do salat, which is mustahab, inshallah, you'll be even more careful for your wajibat. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Azadaran Hussein, fakat do din hue hai ki hum logon ne imam ka 40 manaya aur hum kahenge ki abhi tak pehli muharram se lekar musalsal hum majlis hussein mein humne shirkat ki hai kis tak rahega jisse shair ne kaha hai shamma se shamma jale silsila jari rahe hum rahe ya na rahe ki azab baki rahe ye azab. So Azhar Hussain ji, jab humne ye mausam shuru ki hui thi, us waqt kya aap dekhte hain ki bahut zakirin Madina se rawan ki ka bayan karte hain ki jab Imam Al Islam aur sara kafla jab Madina se Iraq ki taraf ja rahe the, uska bayan. Lekin aakhir mein ye bhi sahi hoga ki wapas hi jab Madina mein jab wurud aate hain wapas, uska bayan. Bas dil ye chahta hai ki ye bayan karo. Azhar Hussain, ye kafla اب شام کی طرف جا رہا ہے. بشیر ابن ازلم جزلم جو جس کو کہا گیا تھا کہ ساتھ میں رہے, جب مدینہ کے نزدیک پہنچے امام علیہ السلام نے کہا, امام سجاد نے کہا, بشیر یہاں ٹھہراؤ, اور سب بی بی کو کہا کہ یہاں خیمہ نصب کیا جائے گا, اور امام بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد امام نے کہا, بشیر تیرا باپ خدا اس پر رحم کرے شاعر تھا, کیا تو بھی کچھ شعر کر سکتا ہے؟ اس نے کہا, بلا ابن رسول اللہ, آپ بتائیے. اس نے کہا, جاؤ مدینہ میں اور امام حسین کی مرگ کی خبر سنائیے. عزاداران حسین بشیر بیان کر رہا ہے کہ میں گیا مسجد نبوی میں, وہاں جا کے میں نے یہ مرثیہ کہا, یا اہل یثرب لا مقام لکم بیہا قتل حسین فدمعی مدرارا. اے اہل یثرب, اے مدینہ کے لوگ, اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہوا مدینہ, اس لیے کہ حسین شہید ہو گئے اور ہمارے آنکھ زار و قطار پر روئے. اس کا جسم تو کربلا میں پڑا ہوئے لیکن اس کا سر نوک نیزہ پر چڑھایا گیا اور دھیار بدھیار پھرایا گیا. بشیر بن جزلم کا بیان کر رہا ہے, جب میں نے یہ بیان کیا مدینہ میں اتنا زار و قطار لوگ رونے لگے, اپنے گھروں سے باہر آئے اور واہ حسینہ واہ حبیبہ واہ رسول اللہ کی آواز رہی. اتنے رو رہے تھے. بشیر کہہ رہے کہ ایسی میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے, کبھی مدینہ ہوا ہے اتنا زار و قطار. یہاں تک کہ پھر لوگ, اس نے کہا کہ امام ذوالنعمان بدین آ چکے اور بیرون مدینہ ٹھہرے ہوئے لوگ ہجوم کے ساتھ امام کے پاس گئے اور سب نے امام کو تلسہ دیا. امام علیہ السلام, امام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا اور امام زار و قطار رو رہے, کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, لوگ نے دلاسا دیا. اس کے بعد امام علیہ السلام اور یہ قافلہ اب وہاں بیرون شہر سے لے کے سب سے پہلا جب داخل ہوتے رسول اللہ کے خیمے میں, جب وہاں پہنچتے جناب زینب علیہ السلام نے کہا, السلام علیکم یا جدہ, اے جدہ میں آپ کو بھائی حسین کی خبر سنانے آئی ہوں. اس کے بعد وزارو قطار لونوں گی اور کہا کہ اے باپ, اے نانا جان, اگر یہاں نہ محرم کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آپ کو دکھا دی کہ ابھی تک وہ نیلے نشان باقی ہے بازوؤں میں. اس کے بعد جناب ام کلثوم نے بھی زارو قطار رویا. امام سجاد نے کہا کہ نانا جان, ہم اسیر کیے گئے,
ان امت نے اتنا ظلم کیا ہمارے پر جس سے ترک دلم کے غلام ہوتے اس کے بعد آزادہ حسین جناب زینب جناب ام کلثوم یہ قافلہ جناب فاطمہ کے قبر پر گئے آزادہ حسین جب ماں کے پاس جناب زینب پہنچی ہے کس زبان سے بیان کرو اما جان